0: agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق.

0: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله لكل شيء عليم.
1: والله بكل شيء عليم. Masya Allah, dapat 10 poin. Kenapa Fabian? Fabian grogi kah? Fabian grogi. Oke, gak apa-apa. Kalau begitu kita lanjut lagi di soal ketiga. Dan kembali masih Adik Amin, karena tadi Fabian pas. Oke, kalau begitu Amin, sudah siap Amin?
2: Sudah.
1: Didengarkan baik-baik soal.